tiku abek anak kataweru li stoloke li kalal kahol ing anak am kachochi li shep koka otnak li matyushi aki li kawresin kain li chokosh ke baretal markinak tatuse chiku li stiana lil li hunhung chigrado heb li kokal shibanak machan nak yal li kokal tanume aksa akalan chigrado ki makita stikip jaksirup betal koka otnak ning eretal anakwan nak heb li kokal tento nak tikip jaksis kawresin kirip sa di preprimaria aran nik stikip jaksis naubal ril bal charu li stioptesion chile kakwa dios hokoche timil timil que ashon sale hong chigrado machana tischap kunak ligrado doctor sietok nak en cash numa chiru betan tokten toban nakaan chitosturu kwan kote ajeru diske barretan tischuame ut ajera kisru distan en gredo la kahol be la olina be chukwa be ren chokan en kaga he ki di jovenes te kana junes saka ben la olina be chukwa be taklan kele ustan en kele gene disoloka de hong chigrado.